0: Har ju vi det? Ja, jag åker det. Nej, jag åker det. Ja,
1: oj,
0: oj, oj. Oj,
1: あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ